Otimfo atodwom sɛ Onyankopɔn ne yɛn adi ne yie. Onyame a ne bo kyɛrefuo no ɔne yɛn adi ne yie. Ɔse na nabufuo kyɛre kakra bi. Na nadɔyɛ deɛ. Ɛtena hɔ daa kyerɛ sɛ ɛnkwabrɛ. For his anger is but for a moment. And his favor is for a lifetime. His favor is for a lifetime. His anger is for a moment. Nabufo cherry kakrabi. Oh no, oni yen edini ye. Onyamia no bo e cherry funo. Oni yen edini ye. Onyami mo brohu funo. Wen hu yen mobo. Wa drumo ye abusia onyame adumo ye onyame ena apoye ho ban abepem anope a wotimi ni ne anobu echerifu no ne na doye ewo hoda no odi eno so acheyen se nyame ye se mawa adia ba kwa ubetumi akache radia ni sa anope mi dawase Me mami akua me ni me fie ye da wase. Me efia Julie kisi me ni me busia ye da wase. Me kwasi mafo me ni me fie ye da wase. Ye da wase de waye wa maye hu enne. Efia da edikan e wo busumi ensian mu. Aya seda ena ye de emerade. Aye ye ntrontrom ena ye de emerade. Washa ye so ne bo cherry funti wa hu ye mobo oni ye edini ye nyame aye bebre di amaye ano pei se wa ma ade achemu a eye aseda aye ye ena ye di ma erade enti pe bibia wo midin chia e mawo onyame asumje nka o micro cro cro bro no cro asofo ba mama sofo sofo mame Evelyn Eje mama ano pay me din chia ema oni ebusia ni nyina me da se sawa join me ebusia fo amwo omai mu aman ahoro so enkro ahoro so me din chia ema obi bia tanya me asimpo se ene wode wonan asim wabusia wo ho wa wo ho bibia e koso kama kama e ya sida ayeyie e na ye de ma nyame a ne bo e cherifu ana doye so ewo hoda ano pe be kame ho me ho se abusuafo no bi edikan ewo hadada mo amadi kan on TikTok nyina anyame enhyramo mo so amadi kan ewo YouTube no so nyame enhyramo wo so a wo hia me ewo Facebook no so dia make a chew ni se nyame enhyraw se wa ma ho kwan se ano pe obeba adom ahinwanenim o yakopon o enhyra ye nyina nyame ano bo chewifo no wa hu ye mmobo enen so and then so